0: satrda.
1: Er xotinini bir yamlashda yutadi. Xotin esa erini bir umr chaynaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajvelar xonasi.
3: Yevgeniy Mikunov. Professional kasallik. Turma nazoratchisi Sivtsovga nihoyat alohida kvartira berishdi. Oilaviy yotoqxonalarda ijaraga xona qidiraverib

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.